Ja, det var lidt danske toner, der var sunget på engelsk lige før fra Sølly og Jonas Vinge Leisner, Don't Look for Love. Og her var det så Shawn Mendes og Styx. 19 minutter i 7.

Avon og Count in the Middle. 8:03. Godmorgen og velkommen til endnu en time her i selskab med os i formiddagsradioen. Preben Pedersen er din vært frem til klokken 9. Her er det også i Osborne og Dreamer.

2 med dansk. Først Tobias Rahim og vi 1. Og så var det Thomas Helmi og Giv mig din mund. 7:45. Godt og vel. Her er det Blondie og Maria.

0: top of the hill. Maybelline, why can't you be true? Oh, Maybelline, why can't you be true?
1: Tre plader i streg, Rasmus Seebach, Spanier og Chuck Berry med henholdsvis Farlig, Call Me og den rockede Maybelline. Dermed slut for nu. Her er det den norske country-sangerinde Tonne Bartum, Back in the Life Again, og Don McLean, Winterwood fra albumet American Pie. Håber, du har nydt musikken. Her er det Lars Rytter, der er tilbage igen med en ny omgang jukeboxen